0: se nbere si ni gba ipe mo fe tete soju opo laaro yi e ku ojumo e ka aro e ku ojumo hello
1: hello o ma ku le ruko mi ade ma se gba ni mo tin pe
0: e se ma mi mi
1: nti mo fe so ni pe opolopo nbere dada I pari si dada
0: why
1: n to wa nbe ni pe gege bi oro olorun oni ka ko kola siko ti eni o elomi ibe lo ni ko tun bere yen de ko to ni pasiko elomi de in to ba gbe se ni bere yen to lo daada oni ofi ni jiya pupo ni keyin tori oni le nikan ni enikan o lola o asiko ni kanu ko ototo n to je ko ri be niyan o
0: e seun
1: ta da ri pa keyan so pe eyan bere daada o pa yi daada yen ti eyan ba ri bi mo ti send message ni eyan ba ri bi la ebe eyan ba ye ni ba la o la ya o to ba je pe on la ti eyan ba nkan nle ni yo mo tesi waju abe te eyan se bule re ni pile pe pe pe pe pe pe pe lese lese ni o mo lo o bi la ye se ri niyan o
0: e seun ma mi oluranti lati adamasingba e seun mo appreciate yin ma

0: kini o gbọdọ bere si ni dun lati bere why ki lo gbe ero yen ki lo le ero yen elu e ku ojuma e ka aro e ka aro ma e sun ma
1: ori on to bo pa opolopo akoko mo to lo en to lo mo ni seri si seri si sokri a le ni mo le ba mi a ko wa pa ni opolopo mi o lo si ni
0: mo wa pelu yin mami mi
1: eh eh ara se de e se ba wa se de o le je pe ni mo bi si o ti je de ni o de si e be ba si de o le mo ju bola o se se ni e ni be o ma le ko le la ye e ni le ta
0: o je mi
1: o opolopo ijo ti se gbogbo ni yori si le
0: Hmm. Sugbe yi to po ju nbe ki yori si rere.
1: Ye to po ju nbe ki yori si rere.
0: Hmm.
1: Nitori ni se ogun odile fa telomi.
0: Ogun odile fa telomi. Hmm. A je pe nlo fa tomo to ba lowo leko ni wa pada sabule. Hmm. O ko yin mami mi.
1: Ah, ya da mi lati mo ni ya.
0: Mami dami lola lati mani ya eshun ma o eshun eshun eshun eshun as in lover o ti wa oke leko ko ya wale mo

0: ma gbagbe o wipe ticket ti wa lowo temi na wi
1: wani soju pa to so tori repete yen awon mo ko supa lo nko
0: on the 29 osu kejo
1: awon ton ja si tomo
0: 3b 3000
1: tomo riri ori tuwa
0: oni ticket e le ra fomo ke ra fe bi ka jojo ka
1: o fe gbo music to je fuji twantwa ora mo fe gbo music
0: ido wule pe be ba fe ra ticket lowo ti ami yo adebayo
1: iwo kan kiko
0: ma bi npe lo lodu mi ntike.

but mo ma nsa fun ariwo en ti o ki o lati nu en ti o ki o ti wo bi to bade e wa ma ko pon ran ran bo wa ba mi bi se olorun ku se ibi ta wa mi o mo bo si radio mi o bi o se ko je mo tan ra re e ko ibo lo ti ko bi je so ade ka ran pe ibo christ ati ri aduru kini ko si nkankan e ma pele pariwo mi o dupe mo mo lori o ya laide eni ba pe mi ni daju kutuku ti n ba gbe mo pe adua le fe se wure le fe se bi n ba ti gba ti ya laide mi dayan mi lohun o olorun bo se wo mo re te to bayi mo dupe pe kun 0705500949 08097 000949 +234 9062 000949 mo ti gba ko ri mi ti fe in fact mi mo ti mo nse mo gan mo ko sa tile ko office mo ri ni hello ese wa le si se we o wu akagbe eyin le so le o

0: mi ma ma yin so e gba
1: gbadura to ba lo
0: yin en ti si ngba ngba elomi e gba se ri nu orin ti se fi ala nko yi
1: tabi ko mo na
0: good day lo pe record so gbo bi se nse wa si me

0: wa ba torun ori a le fi dupe tan o ede ta fi le fi dupe tan ni pe emi ati e bo tanu le pe layo atalafia laaro a si tun dari wonu le na pe layo ati dunu ladugbo yin mo mo wi pe ni to bode laaro so mo pe pada jo so fun mi ati eni to si fe ti ara re gbo ah wi pe won be lo hospital e dawo fun o so si ma wi pe nikan na bode nle laaro ba o eh to ba mi o ti ja won ebi ri o mo ko ti doku eh ya ya ya o
1: bo ba jo ti ka forin kule se bi olohun
0: o pa lo ye kemi ati yin ojo mo da iyin bayi lo ye ka ma gbe fọlọrun ba mi ni gbogbo gba ai mo yen tabo eyan gan se to se wi pe awa gan fun ara wa mo pe nta n se yi ko da bi abosi bi oro eyin bi yin kene bi riki mo bi ka pe o ko fi phone speaker laarin awon to se wi pe oro ni lejo dale tọlọrun ba mi o si tori e binu tọlọrun ba mi si n kemi ati eyo ninu ewu omole alala afa tan ti mo ko re lonu odun yi so mo ye le wo li oni 7 book of moses ti an ti mu oko re lo so mo ye le babalawo ni segun adanse ti salaye fun wi pe ori aja ti an ba be sogun lojo aje re gbe wa yo gba wi pe le aye pe meji to ba mi o si je ki nkan ko se mi ati e olohun ba ni o ja ma dupe fun o wo ko nto ti ko le bere ba pan ji gbangban o pe ngbogbo babo kunrin ba nri o wo ti ma wu omo wu on ti ka tegbin ti pe kini si ton rowo yo na wo be ti wo na ti ko le
1: alawa de je bi o ni
0: o bi to ti ko le o bi mo fun o ko bi mo fun o yala boya nto ti e ba ku onu ile re ni wipe o fe be le yo wa mo ri oyo mo wo bi ti ka tegbin wi pe ti kini ye ta na so ri poro re to pe
1: alawo ti dode
0: wo yo ni ri kimo
1: alawo ti dode tabi uni alawo ti dode
0: to ti diri kimo baba to bi olomo wo yo ni ri kimo to pe bi ba ti ri o gbogbo gba ni omo wo pe omo baba yi na ri ko ba mi o si fi o le lowo to si se de pe bi ko se de bi wi pe o ji omo bi po won feran re rara o ba mi ni o je mi ati o mo dupe fun o olowo botini fun sayi ta jo se do wa la ago mejela absalam adigun lolowo sa olowo botini fun sayi o ma se ndoju opo facebook e ma share daada nibe be na ni e fi comment yin be je nri bo